سنو فکر ارار کلی ریتی کنکه فلا ماریا کری تینکه ماریا کری هنزی که میتون تو تاگری دیمه هنده کمونه چیکی بانا چی بانا مچنو اکا اونالی ویتی آلو با بانگا تا ویک سبونه نا ویتی آلو بانا اکا با بود سوالو اکی این نا ویتی آلو بانگا تا ویک سبونه اکا با بود سوالو اکی این جواله اونگه که چکا چلان فوتو نا شیگی بانا که نالی اونالی ویتی آلو با بانگا تا Moki Savone Kama. Now we told all one of which you want on car, machine on a waka. Cajina, what's on a chain? Rick Fitterank. Hand to tell it, said a pelican cleaner. Aiming at a machine and a gum. Aiming at a. I give and do a how long do a gun cleaner. Kick a fit to la mawa. How can turn on do a kiffit to la mawa? Has silma tata. Ming at and machine and a gumona. Calpop is a hassle. Ona o monja ona o aganiti. Ukoshi te kajino. Ito ukoshi, ono ukoshi zu dim.